0: Courtesy. If you see a sign, it's a good sign. Durante el mes de camionetas en Courtesy Chevrolet, disfruta ofertas especiales todo el mes. Obtenga hasta $11,500 de descuentos del MSRP en camionetas nuevas Silverado. Además, ofrecemos financiamiento con el i10 para la compra de su vehículo. Courtesy Chevrolet en la calle 12 y Camelback. Chevrolet. Unidos llegamos lejos. Hasta $11,500 de descuentos del MSRP en camionetas nuevas Silverado. Más de 5 horas. Consulta a la agencia para obtener más detalles.
1: Soy el Rufián.
2: Y escucha Recalentado toda esta semana para tu oportunidad de ganar boletos.
1: ¡Para Grupo Frontera!
3: Estoy bien, pero esa realidad es falsa.
1: Triste, pero bien cabrón, tour.
2: Grupo Frontera.
1: Viernes 31 de julio en Mortgage Bashir Center.
2: Escucha el Recalentado toda esta semana para tu oportunidad de ganar boletos.
1: ¡Oh, cómpralos ya!
2: En LiveNation.com.
1: Escucha el cachetón para que se ganen los boletos.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Cuando salimos de viaje, mi bebé siempre lleva su osito a su lado. Aquí tienes. Y a mí también me tranquiliza saber que AAA siempre está a mi lado con su asistencia en carretera, disponible a cualquier hora y sin importar en qué coche vaya. Así es, mi amor. También ofrecen servicio de planificación de viajes, descuentos en hoteles y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía. ¿Te gusta, no?
8: AAA, siempre a tu lado.
9: I pledge allegiance.
10: Muchos aprendimos el verdadero significado de estas palabras cuando juramos que este país también era nuestro. Otros lo repetimos en la escuela desde pequeños. Y una promesa se cumple. La cumplimos cuando trabajamos sin descanso. Pero sobre todo, cuando participamos y votamos. Porque este país también lo construimos nosotros. Vota el 4 de agosto en las primarias de Arizona. Visita vote411.org para más información. Votando unidos, estamos unidos.
11: Llegó la temporada de los viajes de verano y Valvoline Instant Oil Change hace que sea muy sencillo mantener su auto listo para salir a la carretera. En tan solo unos 15 minutos puede realizar un cambio de aceite sin siquiera bajarse de su vehículo. Sus técnicos expertos también revisarán la presión de los neumáticos y las luces y rellenarán los fluidos para que usted pueda salir a la carretera con total confianza. Valvoline Instant Oil Change. ¡Venga hoy mismo!
12: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas para toda la familia. Completa el look para niños con camisetas selectas de Jordan de hasta $12.99 y shorts Converse desde $9.99. Ropa Converse para niños desde $9.99 y Jordan desde $12.99. Aprovecha esta oferta. Aplican exclusiones. Compra en tu tienda local, abiertos a tarde o en shopwss.com. WSS, best value always.
13: ASU Prep Academy prepara a cada estudiante de kinder a 12 grado para ser un becario. Toma el control de tu educación aprendiendo con clases presenciales, aprendizaje virtual desde casa o escuelas híbridas que combinan ambos. Empieza en asuprep.com.